0: όχι λόγω ήτα χαρέπα ήταν η ζωβεντούρη τα αγόρα. Κι γνωφράκου τεπτεύες. Μα είπε ήτα φιέρπα μου ντάνσα διαλύτηκανε. Σε φόρμα ήτα λορονίδα της σε μπότ νο φόρσαλιο. Αν είναι ήτανε.
1: Και διάκ περγούντα τουρμάει μπέλον σε λες σε φόβα ήταν η μπέλον έλα. Χανέσαν ζωβεντούρη. Μίχη σαίδα μάκα ήτα μπόσιρα είχα. Χωρί κοντρουμπή βανασάν νο φω απόγειο βαδέζιν βολιμέντου.
2: Χαούνε μίχη μάκα λούτα βασουσίρα ρε ρε de clase ba sosiran de be maklaho clase tambah saida sosiran de be maklaho clase ho base economia de be mak sustentável con certeza que garante saudi de be makadia no educa acesso educação de be makadia ho di bela contribui ba capacidade de be mak científico no mo saudi de be makadia ho di bela garante no mo su apoio ba desenvolvimento nacional tambah saida durante ne hane sangita ho tu hatene kata Itene sociedade ne sociedade de classe. Ihane be ia sociedade kia no sociedade rico. No sociedade kia la iha oportunidade ida atu bele acesso saúde ne be maka adequada no la acesso ba educação ne be maka credível basira. Anto ikus itala iha saúde ne be maka dia no mo si educação ne be maka dia itala iha conhecimento ne be maka dia maka ita sela bele iha capacidade atu contribui banasam. Honune How garante tebes, no how fear katak luta ba sociedade de classe, ho di harahon sociedade de classe ne ba sociedade ida nebe maka. Socialismo, ka ita hanan sociedade ida nebe maka lahau classe, para tu bele garante povo ho tu liliu kona ba zoven, a tu bele iha conhecimento nebe maka diak, no iha saúde nebe maka diak, ho nune sire bele iha força produtivo, no mos iha força capacidade científico, a tu bele iha hanui nebe maka diak, no bela contribui ba desenvolvimento nacional. Niku dalang ida nebe makatuluta ba klase mak tengke aprende teori marxismo. Tama teori marxismo orienta ita liliu ba zoven sira o insa iha hanui ida nebe makakritiku, analitiku, no inovativu hasoro kondisan objetiva. Tama saida, tamba realidade moris povo nida agora, nakonu ho sociedade de klase iha nebe Sira sai dominante ba iha máquina de produção, no mos iha fatin hotu-hotu tanto iha carreira, no itala iha possibilidade ida para tu bele harahun sociedade capitalismo. Honune, único dalang atua harahun sociedade capitalismo mak tenke aprende teori marxismo nudar arma ba mudansa. Tuir haune harai katak, ou tuir Hanya perspektiva, kena bahas suntu irane, depende baitan espiritu da luta. Tambah usi espiritu irane maka tu orienta ita, lihusi kondisan objektiva nebe maka ita rasik pesquisa, ita rasik kalau analisa, lihusi irane maka hatur itu ne espiritu da luta, o insa atu bele sai hanesan matan, tilung, ibung, ba itu ne povo oprimido sira.
3: Oke, okay, Diak Malokovintis, antes ita ba kontinuatan ita ne programa, Possível um celeste oferecer a música e da firmai. Entretenimento.